0: Energy imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy imorgon varje vardag från 06.
1: Energy imorgon.

0: igen imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Don't stop. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story mix.
4: Energy Hit Story mixat av

0: igen imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

Benjaminabo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Energy Hit Story Mix.

0: timmar.
1: Två timmar musik utan reklam.
0: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

nya låtar som trendar på Energy. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satt en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Och så då hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, fast nej det gjorde hon inte.
1: Också för den som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantiga.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Jag vill säga hej, välkomna hem till mig. Vad bjuder du på? Vad sa du? Du bjuder på vadå?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
2: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
2: Tack så jättemycket för det.

0: God morgon, god morgon på dig Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt, det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter, det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar, jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika, stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt, hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar, jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan?
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man, kunde då, säga, i, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in. Och då hade jag pratat in och så här, hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet. Så här. Ja. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla baby, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara, hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, ett under.

0: Energy. This is the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: En gång flög jag hem från Rådos med Sean Banan och Samir Badran. Jävla konstig Backstreet Boys från Farsta.
2: Vad skulle hänt där? Vilken skräll för nöjes Sverige.
1: Eller så hade ingen brytt sig. Tre invandrare med för mycket självförtroende omkom.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Bandit imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var.
0: Ja.
2: Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
2: Ja,
0: men det är rätt att man hamnar där.
2: Var? Ja, den är tuff hos mig.
0: Absolut, jag går på vårtgård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Så, vad är
2: vårt? Fan vad sexig vårtgård du har. Vårta är också jävligt äcklig.
0: Ja. Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Röv.
1: Röv.
0: Röv.
2: Röv, det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv. Jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
2: Röv.
1: Ja, det är konstpausen som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: kalaset. Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord är min lag. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: När vi gräver guld i USA 2026 edition. Woo! Mot

0: Då klev vi fram. Den här är för landslaget. Tack så mycket. Är du med nu?
1: Hej!
2: Kör vi.
0: Först hade vi en tränare som var dansk. Med honom hade...
1: Är du med nu?
0: Hej!

0: Vi ska tack. Vi ska tack.
1: Wow. Och på kör.
0: Basse Wilman.
2: Äsch, det där.
0: Cool. Det är roligaste på länge. Så det är roligt att vi aldrig
1: har. Oh my god, vad kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
0: Mes.
3: Här kommer vi.

0: On the road.
1: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins. Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kommer strax.
1: Ja, det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan
1: i
0: det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, exakt. Advenja! Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag goda där?
0: Ja, men så kanske det var, men...
1: Det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, det var kul.
1: Och tack så mycket Madpie.
0: Madpie ska ha morgonens stora

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
2: Det tror jag inte, kanske.
3: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
4: Det kan vara lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
5: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
5: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
4: Nej.
5: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
4: väldigt
1: det,
4: kort.
0: Okej, men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
6: Jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
6: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarn.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
7: Hallå, hallå. Det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
7: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
7: Satt de där och köket. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, jag har inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
4: Ja, men det var bäst kanske idag. Ja.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den här applåden. För det var inte någon som riktigt ibland...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Ja. Inga toppar, inga dalar.
1: Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Mycket bra, tack så jättemycket.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Wake up. Jag har rykten om någon slags fest.
2: Jajamensan, kväll är det Bond-tema.
3: Du har inte läst fel, så det är typ James Bond-tema. Så du klär
2: det vore
3: ut.
2: Väldigt
1: vad kul om du kommer som piga och alla är så James Bond.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Hör ni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: dessa
0: program.
1: Nej, men jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker, och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin, och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Ja, lite folie hat.
0: Ja, men verkligen, hon har en teori på människor och mat som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi, hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicate us. Så de lägger en massa skit i den här maten, och därför blir vi sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart, tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Vad skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså, det är ju en mutation liksom. Alltså här, vi behöver inte äta, men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men nu måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början, så hade mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta från din mammas tutta?
2: Jo, men det där är inte att äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då hade det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag
0: tappade
1: det.
0: Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de är intoxicerade.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar?
0: Hjälp eller hjälm.
1: Och hjälp, hon är galen.
4: och tröja, sån här med tångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Platt, så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
1: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Sig. Ja. Mm. Och hon står fast vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
0: det. Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är förtjänt för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne, den här killen, han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb i svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker jag alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
2: ja,
0: under
2: exakt,
0: här, liksom,
2: och tvinga bilen. Alla att lyssna på Energy morgon.
0: Det bra,
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss civila. Ja. Här är till er.

0: skulle säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten för att komma ett tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också
1: någon gång. Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig Anders Dondemina, för det var helt lysande.
1: Fredagsrappen. Nu vill jag bli som kungen. Att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn, lugn.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: These beautiful things that I've got. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte att tro att det här är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej.
0: Nej, jag tror inte.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på.
0: Ja,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom I smash the speak with my steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer.
2: Stig Helmer.
0: Stig Helmer. Ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund lyssning här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som man säger så här: spela igång och så kolla.
0: Ja,
1: men är det kul felare?
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stig Helmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörningen.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det.
1: Nu är det det.
0: Nu är det.
1: Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Arnestone, det mina sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, alltså så här, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Oh, och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, lite så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
1: Ja.
0: Och alltså, det är lycka. Ja, det kommer en tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
2: Ja, jag kan säga att jag har ju 3 söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså, jag vet, Kid stod ju i mål ett tag och var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kropparna i den här matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Vi kan inte vara med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Det är 90:e minuten, eller hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är hockeysiffror.
0: Ja,
1: okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexandra öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
2: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men du vet, han kom inte ur den flygplatsen.
2: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll. För det kan bli så mycket

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ser ut att bli en regnig lördag i stora delar av landet. Störst chans till uppehåll har du i de södra delarna. Temperaturen håller sig mellan 10 och 20 grader. This is the morning
3: show, so wake up. Energy-morgon, gör din morgon roligare. Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
4: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund. Men
3: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
4: Man ska gilla sig själv.
3: Ja.
5: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
0: Energy-morgon, gör

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp från Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
2: Han dricker,
1: han dansar inte
0: och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kärl? Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Ja, vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Jag med.
2: Jag dansar inte, om det inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Ja, fan vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte. Och så har han ont i rygg.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Nej, 100%. Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han, han kommer berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga.
1: Ja, jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Basse.

0: imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Anis,
1: det är jag.
0: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
1: Yes, sir.
0: Would you capture it or just let it slip?
1: I would capture it.
0: Det är dags för fredagsrapp.
1: Det är då!
2: Ni har ett moment.
0: Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
2: Ja, det är ju då Jocke som, ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja, för att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer, så han vill ha en, liksom, en hyllning till gaming, ja, då kanske.
1: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att sätt på bitet, nu kör vi.
0: Nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, tv-spels rap.
1: Vi har också valt ett beat som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
0: Nej.
1: Spela lite Fortnite och dricka läsk och sånt. Yo!

0: Den här var nog det bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
0: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvännen var noob.
2: Ja, min flickvän hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Så att hon... Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp där så kommer han spela den här.
0: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
2: Tagga din tjej och säg, kom inte här.

0: change.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ser ut att bli en regnig lördag i stora delar av landet. Störst chans till uppehåll har du i de södra delarna. Temperaturen håller sig mellan 10 och 20 grader.
3: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me, for

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake up!
1: Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
2: Jag vet.
3: Det är inte en komplimang. Så jag säger
1: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
3: Du är en sån grå finsk pirog.
1: Vad är du då?
3: Jag är en kebabdallrik.
1: Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning.
1: Nähe,
0: rent självförtroendemässigt.
1: Nej.
0: Men jag gillar den här typen av felhörningar.
1: Okay.
0: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kirichki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten heter Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej. Okay.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Som Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen,
2: ja,
0: helt,
2: ja,
0: för att höra det här.
2: Ja.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
0: Ja. Eller hur?
2: Ja, jag trodde det var Orup.
1: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag här.
1: Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
1: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
1: Men gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Står jag här med mitt öra halvt.
2: Nej, är du säker?
1: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år?
2: Oh.
0: Ja, lita på mig.
2: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
1: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
2: Nej,
1: vis.
2: Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Ja, vad kul! Vilken felhörning, Lina
1: Alicia.
0: Och du hade
1: inte ens självförtroende på den här, sa du?
0: Nej, jag trodde inte det verkligen.
2: Men spela ner.
0: Okej.
3: Står jag här med ett öra halvt.
2: Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till
1: honom. Ja, lite Van Gogh över den då.
2: Ja, väldigt bra.
0: Ja, men vad kul. Härlig felhörning. Lin Alicia Kirichki. Det var länge sedan du golvade, Sofia. Ja. Eller någon golvade,
2: ja,
0: Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock. Mm.
0: Wow. Nu går vi vidare efter det här.
2: Det gör
0: vi inte. Felhörningen, är det ni säger?
1: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig fyra unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviser räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Mm. Aj, aj, aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
3: Väldigt smart. Det är Houdini det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan kuppen, liksom. När någon har tänkt till, ingen blir skadad. Och jag hoppas de fick pengar ändå, de som skulle ha dem. Men att banken hade dem.
4: Du, Anis,

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ser ut att bli en regnig lördag i stora delar av landet. Störst chans till uppehåll har du i de södra delarna. Temperaturen håller sig mellan 10 och 20 grader.

0: Volvo.
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
2: Ja, men min är kombi.
3: Men den är ohederlig.
1: Den är väldigt ohederlig när jag såg bilfarm.
4: Energy Morgon, gör din morgon.

0: Här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som är i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, och det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg. Men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Nej, du behöver inte göra,
3: vad,
2: men det är en
3: match. Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata match.
3: Det är en viktig match för Rosa.
2: Absolut.
3: Vi kan prata om jävla skit älg här.
2: Ja, det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara, vill man inte prata.
4: Påminna honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juluppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.

0: Morgon, Energy morgon ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Första kommer vi från Helene från Arboga. Hon undrar helt enkelt, eran första kyss, hur var den?
1: Oh, med varandra?
0: Ja, precis.
2: Jag var kanske 11-12, kanske 11. Mm. Och vi hade klassfest. Och efter klassfesten så skulle vi städa upp i klassrummet. För då stod man ju och dansade lite grann. Och tog ett steg fram och tillbaka så där. Du vet, som man dansade då på den tiden. Och sen så var det jag och Roger som skulle gå och slänga soporna.
1: Han låter så sexig.
2: Ja, han hade blont hår och var snygg. Och sen när vi hade slängt soporna, så kysstes vi. Jag vet inte ens om det var med tungan. Det var sjukt oskyldigt. Men det var ändå så här första gången som jag fortfarande... Och jag var med i det här tv-programmet Klassfesten många år senare. Och då skulle jag plocka ut Roger bland alla i publiken. Jag kunde inte plocka ut honom.
1: Kunde du inte det?
2: Nej, han var inte blond längre. Men han, det var hans första kyss också.
1: Jag minns inte min första kyss.
2: Va? Gör du inte?
1: Nej, jag kan inte, jag har ingen aning om
2: det. Var det så många brudar i ditt liv redan då?
1: Äsch.
2: Och du, Robbe?
0: Jag är ledsen, jag minns inte.
1: Nej,
0: heller.
1: Men han gör ju inte det.
0: Jag, när jag såg frågan tänkte jag, hur minns första kyss? Att den bara skulle ploppa upp. Hittar ingenting där uppe.
2: Oh, och jag har en annan första kyss. Som,
0: ja, typ. Andra kyss då.
2: Då var jag också, jag bodde på en ö liksom, och då var det Micke och jag som hånglade på en bänk. Och sen så skulle han följa mig hem. Och då var min farmor barnvakt. Och jag... Ja, lite pinsamt. Jag tycker om välling. Alltså så här,
0: du gjorde det.
2: Vuxen välling som jag åt med sked. Men då hon bara, åh vad bra att du kommer hem, jag har vällingen kvar. Ropar han så den där snygg Micke hörde. Alltså jag höll på att dö.
1: Det känns som att du hade en tydlig smak när du var liten. Mm. Nej, Micke, Roger, riktiga snickare.
2: Ja, precis va. Det var snickare. De jobbar som hantverkare båda två nu.
1: Robusta händer.
2: Mm.
0: Ska vi ta en till fråga?
1: Ja.
0: Daniela ifrån Göteborg undrar till alla tre här i gänget. Favoritappen, alltså den appen ni använder oftast, Sofia?
2: Ja, förutom Instagram då, det kanske inte...
0: Ja, vi tar bort Instagram. Ja, eller, ja precis. Den är kanske lite otippad man använder ofta.
2: Nej, men jag älskar parkeringsappar. Herregud vad det har förenklat ens liv och minimerat parkeringsböter.
1: Jag tror aldrig någon någonsin har sagt den meningen. Jag älskar parkeringsappar.
0: Ah, jag skulle kunna göra det, för jag är helt med. Anis, vilken lite otippad app du använder ofta?
1: Jag gillar ju att fly mina problem genom att doomscrolla. Mm. Så att typ så här YouTube Shorts.
2: Mm-hmm.
1: Och det är så här, eller så här, alla, alltså Reels, Shorts och TikTok. Alla de algoritmerna har jag liksom format olika. Vill jag ha massa klipp från så här poddar, typ Joe Rogan och sånt, då är jag på YouTube Shorts. Mm. Vill jag ha så här relationsgrejer, då är jag på Instagram Reels. Vill jag ha saker som är fotorelaterade, då är TikTok. Hela min TikTok är bara fotografigrejer.
0: Mm. Mm. Gud vad tråkigt.
1: Så det är en Sofias feed full av parkeringsappar.
0: Och jag har bara gamblingappar. Får se här nu. Ja, när vill bli verkligheten.
1: Poker.
0: Ja, nej, men det är mycket på, mycket på, mycket fotboll.
1: Mycket på, då skulle du säga.
0: Men jag skulle säga i mitt fall är då i såna fall betting.
1: Ja.
0: Mörkt.
2: Mörkt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ser ut att bli en regnig lördag i stora delar av landet. Störst chans till uppehåll har du i de södra delarna. Temperaturen håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Sofia Wistam och Anis Dondemina i Energy Morgon, och du ska få en ny chans på Anis fredagsrapp här om en liten stund. Om du missade den igår så behöver du inte gråta över den spillda mjölken länge till. Justin Bieber och Nicki Minaj först ut i timmen. Bjud

morgon med start från 06. Gör om din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje fredag så rappar ju Anis om någonting. Ja, det är du som lyssnar som väljer vad Anis ska rappa om. Och det var många som hade hört av sig som var redo att göra bokslut för sommaren 2026. De ville helt enkelt göra en summeringsrap av sommaren 2026. Och så blev det.

tillbaka igen, hela ligan Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gästar gör Let's Dance aktuella Julia Fransén. Du ska också veta att du har chans att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i Energy Mornings musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hade ju en vinnare här igår, Rita var det ju, eller var det förrgår, som knep 10 000 igen. Så det är inte omöjligt, ge dig en chans du också redan nu på måndag. Danska stoltheterna Safri Duo ska höja blodtrycket lite här nu på Energy. Played Alive, bongo song.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energylåtar.
1: The Bausa Magnetic.

0: Swift, and you're listening to Energy.
1: Mer musik än någon annan. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Abba på Energy, kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och om exakt en vecka så intar Victor Lexell fantastiska Azaleadalen i Göteborg. Hans största konsert någonsin. Och han säger själv att det är hans största den största uppgiften jag tagit mig an. Slottskogen är där jag växte upp, där jag hängde som tonåring, där jag drömde om att få stå på scenen vacker dag. Det här blir en kväll där vi firar Göteborg, musiken och alla som varit med mig på resan. Och du har chans nu i nästa vecka att vinna biljetter. Så när du hör Victor Lexells hälsning, då ska du ringa in till studion på

igen imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En regnig lördag på många håll i landet. Temperaturerna i norra Sverige håller sig mellan 10-15 grader. Störst chans till uppehåll, det har du i södra delarna. Där får också temperaturer mellan 18 och 20 grader.
2: Dags att hylla legenden nummer 1.

0: then you want energy.
1: Lördags förmiddagen rullar på här på Energy-kanalen där du får 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Och inte bara det, du får ju Sveriges roligaste morgonshow också som gör din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anders Dondermin. Jag tänkte vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan när Rita klippte en 10 000 i kvitt eller dubbelt. Det är många som säger det är omöjligt. Det är det inte, du ska få höra. Men först, ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén.
2: Det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på

0: Energy, men det är exakt det går ut på faktiskt i Kvitt eller dubbelt, Energy morgons musiktävling. Ja, musiken stoppar helt enkelt, det blir kortare och kortare, och det sista steget, där är det bara en sekund som du har att jobba med. Men du kan också vinna 10 000 kronor. Vi ska ta och lyssna hur det lät när Rita tog chansen i torsdag. Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
1: Let's do this. Kate Bush.
2: Är det ditt slutgiltiga svar?
1: Jag tror det, bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det är
0: 100%. Mina damer och herrar, vi har en vinnare! Yeah! 10 000 kronor! Vet alltså, du vad? Jag kände efter första svaret att det här är en vinnare.
1: Oh my god. Får man säga en hälsning?
0: Ja.
1: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twisted Cheerlead, och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda. Värmningslåt.
0: Okay. Och jag älskar cheerleaders, det har jag alltid sagt.
2: Det har
0: jag. Vem älskar inte cheerleaders? Ta chansen nu på måndag i Energy Morning med Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina i Energy Morning. Så kan du också kanske bli 10 000 kronor rikare. Det är många som skriver in och det är för svårt, det går inte. Men det ska vara lite svårt om det är 10 000 i potten. Och du hör ju, Rita lyckades ju där. Så som sagt, hela nästa vecka, tre gånger varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i Energy Morning. Skvitt eller

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Vår svenska superstjärna Sara Larsson tillsammans med Tyla på Energy, she did it again. Och varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I veckan som gick så fick de ju besök av ingen mindre än Let's Dance aktuella Christer Fuglesang. Och det är svårt att inte prata rymd när Sveriges första astronaut står i studion.
1: Någon gång har jag intervjuat dig tidigare och en sak som du berättar försöker jag berätta vidare för jag blev så chockad. Berätta för de här killarna hur lång tid det tar från uppskjut till du är uppe.
2: Ja.
1: Vänta, innan du svarar, vad tror ni?
3: Oj.
1: Tidsmässigt?
2: Jag tror att det är inte som att åka till liksom Malmö utan det är en bit.
1: Ja, men gissa på tid.
2: Okej, jag gissar på att det tar ett halvår typ.
1: Okej.
4: Okej, jag skulle säga, nej det gör det inte. Det tar några timmar skulle jag säga.
1: Lyssna alltså, på det här.
3: Från raketmotorn startar till den stannar och är uppe i rymden och banar runt jorden. Ta 8,5 minut.
2: Åh jävlar!
1: 8,5 minut! Alltså jag fick höra det, men jag trodde som du.
2: Och det tar fortfarande 3 timmar att åka tåg till Göteborg. Ja. Det är ju men hur blir man astronaut? Vaknar du en morgon och bara, nu jag ska falla ut i rymden? Eller hur liksom?
3: Inte riktigt, men... Ja, rent konkret så var det en dag en annons i tidningen, DN, det här var 1990, som sa att European Space Agency is looking for up to 10 astronauts. Jag såg det inte själv, någon kompis till mig som såg den och så sa att, men hej Chris, jag hittar ett nytt jobb åt dig.
2: Hur gammal var du här?
3: Då var jag 33.
2: Är det sant? Jag är 33 idag.
3: Ha?
2: Menar du att det finns teoretiskt en chans?
1: Nu har vi planterat
2: något här. Nej, jag ska till 8,5 minut har jag över, herregud.
0: Vi får se om han är så här på måndag morgon då, eller om han har skrivit upp sig på något rymdprogram och dragit ut i rymden. Om inte annat så är det från 06 som gäller. Varje vardag så gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och du missar väl inte heller att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i deras musiktävling Kvitt eller Dubbelt.

får ganska bra här på Energy-kanalen där du får 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Johannes Johansson heter jag som tycker det. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick här alldeles strax i Energy Morgon. Det var premiär för en ny programpunkt som heter Basse Blipar. Du vet, när det kommer ett fult ord i radio, tv och sånt där, så kan man ibland blipa någonting. Och då förväntar man sig ju alltid ett fult ord, så att säga. Men vad händer om man blipar en helt vanlig mening? Kan det då bli ett fult ord fast att det inte är det? Det ska vi ta reda på alldeles strax. Och så ska Kristina Gern, vår Energy DJ, komma in här om en liten stund och bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Regn och blött på många håll i landet denna lördag. Störst chans till uppehåll det har du i de södra delarna av landet. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Dags att hylla legenden nummer

musik helt enkelt rätt in i örat, och det är här på Energy som du får 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Inte bara det, Sveriges roligaste morgonshow som gör din morgon roligare varje vardag med start på 06. Jag pratar om Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Alldeles strax ska vi ta och lyssna hur lätt när de hade premiär på en ny programpunkt i veckan som heter Basse. Ja.

favoritlåta just nu, Temper City. Känns som den är överallt just nu. Framförallt så är den ju här på Energy, Self Aware. Johannes Johansson heter jag, som också är här på Energy. Och Basse, Sofia Wistaman, Stånd Demina i Energy imorgon. De är också här på Energy. Och i veckan som gick så var det premiär för en ny programpunkt i Energy imorgon, som heter

0: Lasse blipar. Och du vet hur det är i filmer, så använder man ju det där beep ljudet när det kommer ett fult ord. Men hur blir det om man använder beep när det inte är ett fult ord? Kan det då, ja, kan hjärnan ställa till det för en och så tror man, ja, det blir ett fult ord helt enkelt. Och det var exakt det gick ut på i Vasse blipar i veckan.
1: Jag har valt tre politiker och vi ska börja med Magdalena Andersson.
2: Ja, och låt oss stanna upp och säga Ali, Julius, Hamid, Emily, det ni gör för vårt land.
3: Åh, gud. Alltså,
1: hon höll inte tillbaka.
4: Nej, men det blev liksom, det blev inte så snuskigt, det blev mer savage.
1: Ja. Ulf Kristersson, vår kära statsminister, gick också lite för långt tydligen i tal här för några veckor sedan. Lyssna in det här.
5: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Tänker...
1: Nej, ja, ni tänker samma sak.
4: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna!
3: Nej då.
1: Nej, absolut.
4: Ja, vad kul.
1: Ebba Busch då?
6: Visade, vi bara återvänder frågan, var alltså, har svenskarna fått det bättre ställt?
7: Ja, jag visade två såna här checka par.
4: Vad är det hon säger, egentligen?
1: Paddlar, de hade såhär paddlar i vissa. Men det är Basse blipar, det var väldigt kul.
4: Det är det roligaste på länge.
0: Ja, vi får se om det är tillbaka kanske redan nästa vecka faktiskt, jag tror det. Då kan det vara så att vi kommer blipa i barnlåtar. Kan bli hur konstigt som helst. Men du gör rätt i att lyssna på Energy Morning i nästa vecka, varje vardag med start från 06.

US La Rock, Rise Up, finklassiker på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Och dessförinnan så fick du ju lovet tillsammans med Victor Lexell. Och just nu i nästa vecka har du ju fortfarande chansen att vinna biljetter till Victor Lexells spelning i Azaleadalen i Göteborg. Hans största konsert någonsin. 2 biljetter, det är helt slutsålt. Det är lapp på lucka, det går inte att få tag i biljetter förutom här på Energy. Och när du hör Victor Lexells hälsning i nästa vecka, då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till, säger jag, släpper iväg dig med BB Rex och Faithless. Här är New Religion. Deep.

Armenabo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy morgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska regnig lördag på många håll i landet. Störst chans till uppehåll har du de södra delarna. Så det är lite paraply fram idag. Temperaturerna håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Dags att hylla legenden nummer

0: I guess you moved on really easily.
1: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
2: Så är det, och det här du får Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och varje fredag för fredag så rappar ju Anis, knyter ihop säcken om ett tema som du har valt som lyssnare. Så du ska höra vad Anis rappade om igår. Och så är du också här på Energy som du får 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagen. Och jag tänkte vi skulle bjuda på ny, fräsch musik nu från 2 giganter som slagit sina kloka musikhuvuden ihop. Martin Garrix och Ed Sheeran, här är Repeat. 3, 2,
3: 1, new music. Och nu, och nu. That's what we do. Yeah.

Energy Morgons svar på Shaggy är väl Anis Don Demina. Han kommer väl närmast i alla fall med sina fredagsrappar. Och igår var det ju dags igen, och som vanligt är det du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och det var många som tyckte att nej, nu är sommaren, nu är det sista sucken här. Vi vrider ur trasan de sista dropparna av sommaren 2026. Och det var dags för lite bokslut, tyckte många. Så Anis fick helt enkelt summera sommaren 2026 i en fredagsrapp.

året Spanien blev mästare som kungar på tron. Det här är året då Ronaldo borde gått till pension. Men det är så mycket mer som hänt som vi bara borde gå igenom. Bad Bunny tog över världen och sålde ut feta arenor och

morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och du vet väl också om att du har chans att vinna 10 000 kronor varje morgon hela tre gånger i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Det är många som har skrivit in och sagt det är för svårt. Och så, men så kommer en tjej som Rita i torsdags och klippte den där 10 000, så det är långt ifrån omöjligt. Ta chansen, du är redan på måndag morgon. Lyssna på Energy morgon varje vardag. Start från 06.

0: new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Mannen med den gyllene strupen, Teddy Swims, Mr. Know-it-all, senaste på Energy. Jag följer upp de här fantastiska låtarna som man redan har under sitt bälte, Lose Control och Bad Dreams och så vidare. Han kommer faktiskt till Sverige nästa år, såg jag. 4 och 5 mars, 2 konserter håller han på Avicii Arena i Kungliga huvudstaden Stockholm. Då ska jag vara där, han var i Sverige förra året, men jag var inte där då för att jag kunde inte. Vilket jag har straffat mig för lite grann. Men den här gången, nästa gång, då kommer han inte undan. Teddy, då ska vi ses. Kanske du kommer dit också, vet jag. Musik som gör dig glad, det får du alltid här på Energy. Kygo, Khalid, Griffin, nästa på tur med Save.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En regnig lördag på många håll i landet. Temperaturerna i norra Sverige håller sig mellan 10 till 15 grader. Störst chans till uppehåll, det har du i södra delarna. Där får också temperaturer mellan 18 och 20 grader.
2: Dags att hylla legenden nummer 1.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Ja, men god eftermiddag. Härligt att du är med oss den här lördagen. Micke Leijonrydde på plats på stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och inte nog med det, det är också vi som har världens bästa morgonprogram i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, som du hör varje dag mellan 6 och 10. Denna lördag ska förgyllas, möjligtvis med Ariana Grandes bästa låt någonsin. Den är på gång, först med Dina.

Det här är en idé som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Med Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Min favoritlåt just nu. Men nu har det kommit fram vilken som är Ariana Grandes favoritlåt som hon har gjort någonsin. För utifrån alla turnéer och konserter som hon har framfört så har man gjort en lista över vilken låt som hon framfört flest gånger. Och det är ingen mindre än Break Free från andra plattan My Everything. Den har hon spelat 328 gånger, så även på den nuvarande turnén The Eternal Sunshine Tour. Här är Nows nu på NRD.

Här är Timbaland på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och så dessförinnan, veckans smash hit med Victor Leksell och Molly Sandén i det fina samarbetet Tänk om. Det snurrar en hel del videos på både YouTube och TikTok där Victor och Molly framför den här låten. Kolla in dem, det är gåshud deluxe. Idag skriver vi in den 29 augusti i kalendern. Många som kanske sätter punkt för sommaren och blickar mot hösten. Det var någonting som Anis gjorde i Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina igår i fredagsrappen. För nu är sommaren över. Sommar.

behöver inte hålla på med vinterjacka än, va? Men visst, tanken finns ju där. Än är imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Dumina. Hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och nästa vecka får man besök av ingen mindre än Julia Fransén, kvinnan som var med i snart varenda tv-program som finns. Ifrån Robinson till Vasaloppet och nu aktuell med Let's Dance. Nästa vecka är hon med i Än är imorgon, som du hör mellan 6 och 10.

0: I Energy morgon nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det ostadigt med regn över stora delar av landet. Lokalt kan det dessutom komma ganska stora mängder nederbörd.
2: Dags att hylla legenden nummer

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och det här får en imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Världens bästa morgonprogram varje dag mellan 6 och 10. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Det är lördag, visst är det härligt? Det är här du får över 2 timmar musik utan reklam. Om en liten stund bland annat Victor Lexell. Du ska få BB Rexha och alla först ut. Den låt som trendar. Sara Larsson och Shakira nu.

Här är Outcast på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och dessförinnan en låt som verkligen trendar på alla listor just nu. Eurosummer från Sara Larsson och Shakira. Mikael Ejeryd här påminner om att vi nästa vecka kommer fortsätta ge dig chansen att uppleva en oförglömlig kväll i Göteborg i september. När Victor Lexell kommer hem till Azaleadalen och Slottsskogen och bjuder på utomhuskonsert. Hans största någonsin. Du och en kompis kan vara på plats. Lyssna bara efter hans hälsning i radion när den dyker upp. Ska man bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att få se Victor Lexell den 5 september.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Här är en av sommarens absolut största danshits. När vi minns tillbaka på 2026, då kommer vi minnas Another och Talk to you på Energy, som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och musikpolisen är ständigt närvarande i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, då under rubriken Felhörningen. Du vet, när man tror att de sjunger en sak i en låt, men det är inte alls det de sjunger. Ja, men då kan man skicka in den här låten på Energy imorgons Instagram. Då skickar man ett DM. Det hade en pappa gjort i veckan. Det var en barnlåt som skulle granskas.
1: Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet.
2: Mm-hmm.
1: Han skriver: och där ligger man med sina barn i mörker, försöker skapa en trygg nattning medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Det här är den rätta textraden. Du får ligga i min varma famn, jag vaggar dig som båten i sin hamn.
2: Mm. Ja. Tryggt.
1: Men det låter som då Humlan Doy säger: du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Okej, jag fuckar dig.
1: Alltså mer att man blåser något.
3: Du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Eller hur? Ja! Jag vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn. Mm. Men det, jag hör inget annat.
1: Hon säger också med lite swag.
2: Ja.
1: Straight from liksom Snabba Cash eller?
2: Oh.
1: Kämpa Kannestad som har skickat in det här med
2: väldigt bra felhörningarna.
1: Det var en jätterolig felhörning.
0: Har du en felhörning, då går du in på Energy imorgons Instagram och skickar ett DM till dem, så blir de glada. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt. Och nästa vecka, då kommer Julia Fransén på besök. Så missa inte det. Energy imorgon, varje dag mellan 6 och 10. Här är Alex Warren nu.

och Burna Boy med Die Die på Energy som varje eftermiddag ger över 2 timmar musik utan reklam. Mikael Leijonryd här laddar för ikväll, för då ska vi återigen öppna upp Sveriges största dansgolv. Kristina Gern mixar låtarna till festen i Energy at the Club. Och denna lördag så hyllar vi också en av de största som, om han hade levt, hade fyllt år just idag. Pratar om Michael Jackson, the king of pop. Det betyder extra mycket Michael Jackson mixar hela dagen. Ska också få Taylor Swift om en liten stund och så nya från Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: What's up? This is Billie Eilish.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
2: Och det här du får världens bästa start på dagen ännu imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Du är på plats mellan 6 och 10. Det är det chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Mikael Ejeryd är här nu. God eftermiddag. Kul att du är med oss den här lördagen. Ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Strax med Taylor Swift. Och allra först ut, kanske den bästa låten just nu med Martin Garrix och Ed Sheeran. 3, 2, 1.
3: New music. Och nu.
4: That's what we do.
3: Nya

0: Här är Tyre Cruise på Energy som alltid ger dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och varje morgon så får du också världens bästa start på dagen i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Som förutom att vinna pengar i kvitt eller dubbelt, man får ett litet skratt, så får man också lite insyn i kändisvärlden. Som den gången när Carola släpade med Sofia på en partyresa till Gotland.
1: Då sa Carola just där: jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Kul, säger jag. Tänker att man ska liksom snurra och klappa och hoppa. Du vet, en sån dans liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Sen när vi väl kom till Gotland, då när den här låten börjar, Jennifer Lopez Play, då skulle man säga, ursäkta mig, snabbt upp på bardisken och så skulle vi göra den här låten.
2: Kommer du ihåg stegen?

0: på bord här. Shows what you got.
1: Hade man inte velat varit på den där baren när Carola och Sofia och massa andra kändistjejer går upp och dansar på bardisken. Obetalbart. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stånd och Mina hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt. Och nästa vecka, då kommer ingen mindre än Julia Fransén på besök. Kvinnan som varit med i stort sett alla tv-program som finns. Ifrån Robinson till Vasaloppet. Och någon aktuell med Let's Dance. Nästa vecka hör du henne i Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stånd och Mina. When the

Ja, med full koll på veckans nya låtar i Enri New Music Hitmix fick du senaste ifrån Swedish House Mafia, som ikväll kommer ljuda över hela Göteborg när de spelar på Ullevi. Fick också Marcus och Martinus med nya singeln, och så sist ut 18s i You Got The Look. Och även 18s spelar i Göteborg ikväll på Göteborgskalaset. Det är trångt på konsertscenen där. Men vill man ha konsert, då är det Göteborg som gäller ikväll. Vill man ha party, då går det jättebra att stanna kvar här. För lite senare ska vi öppna dörrarna till Sveriges största dansgolv i det vi kallar för Energy at the Club. Och DJ Kristina Gern mixar låtarna till festen. Här ska du få Pitbull nu med Neo, Afrojack. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Där med Sara Larsson och Midnight Sun. Mikael Leonid, det här påminner om att du från och med måndag kommer få nya chanser att uppleva något historiskt och oförglömligt när Victor Leksell kommer hem till Göteborg och bjuder på spelning den 5 september i Azaleadalen i Slottsskogen. Allt du behöver göra är att lyssna efter hans hälsning i radion. När du hör den ska man ringa 020 40 39 00 och ska man bli samtal nummer 7. Då får man ta med sig en kompis och se Victor Leksell i Göteborg den 5 september.

0: Energy morgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, men det är här du får två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Välkommen hit. Mikael Eryd var namnet. Påminner om att varje dag får bästa starten på dagen med Energy Morgon och Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Då du också kan vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Denna lördagskvällen kommer vi bjuda på Taylor Swift om en stund. Just det, på ingång och först ut, Lovet och Victor Lexell.

Här är 50 Cent på Energy som varje eftermiddag ger dig över två timmar musik utan reklam. Välkommen hit och välkommen till den här lördagen. Mikael Leijonryd är på plats, räknar ner minutrar tills att vi öppnar upp dörrarna till Sveriges största dansgolv i

med She Did It Again på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Just idag, 29 augusti, kanske många som sätter punkt för sommaren just idag av olika anledningar. Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De satte punkt redan igår faktiskt i fredagsrappen, för då så rappade nämligen Anis om att nu säger vi tack och ja till sommaren 2026.

fall. Spanien blev mästare som kung är på tron. Det här är året då Ronaldo borde gått i pension. Men det är så mycket mer som hänt som vi bara borde gå igenom. Bad Bunny tog över världen och sålde ut feta arenor och

det känns inte jättebra att ladda med vinterjackor innan augusti är slut. Men visst, tanken har ju slagit den. Än är det morgon med Basse, så får jag visa med Anis, Don och Mina. Hörde varje dag mellan 6 och 10. Alltid en chans att vinna 10 000 kronor då, i kvitt eller dubbelt. Och nästa vecka får man besöket av Julia Fransén, hon som är tillsammans med Bingo Rimér och varit med i ett gäng tv-program. Nu senast är hon aktuell som deltagare i Let's Dance. Hon gästar Än är det morgon med Basse, så får jag visa med Anis, Don och Mina mellan 6 och 10 i nästa vecka. Här är Bebe Rexha nu. Deep.

Här är Medina på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Micke Leijonryd här ska lämna dig i trygga händer. Närmast väntar att vi öppnar portarna till Sveriges största dansgolv i Enri at the Club. Kristina Gärn, hon står redo att servera dig låtarna till festen ikväll med lite Michael Jackson-tema. Vi firar The King of Pops födelsedag. Ha en fin lördag tillsammans med oss på Enri.

0: musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje

0: igen imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon.

0: Energy imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy imorgon varje vardag från 06.
1: Energy imorgon presenteras

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to

0: I Energy morgon nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon.

0: igen imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy.

0: Ready to say goodbye?
1: Goodbye.
0: Well, the world.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa, Magnetic.

igen imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Energy.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.

igen i morgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna!
0: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

igen imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.